I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu predstavlja izuzetnu čast i ponos što je odlikovan ordenom prijateljstva Narodne Republike Kine i dodao da taj orden nosi posebnu vrednost, da je satkan od emocija, snage, upornosti, izdržljivosti i ogromnog uzajamnog poštovanja koje karakteriše dve zemlje i istakao da mu posebnu čast predstavlja to što mu je orden lično uručio kineski predsjednik Xi Jinping, kojem je ovo drugi put da prisustvuje dodeli ordena. Zahvalio je Siju što je prepoznao i što poštuje borbu jednog malog naroda za nezavisnost, suvereni i slobodu u nikad težim uslovima u savremenom svetu. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog savjeta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni savjeti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. SAD će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom američkom kongresu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo vreme, uz malo do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine gde je govorio o ordenu kojim ga je odlikovao Xi Jinping. Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsjednikom Xi-em za nastavak saradnje, ocenio je Vučić. Stvoreno ističe mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove, za naše ljude, za veća primanja. Mi danas stremimo da ostvarimo rezultate još bolje i još veće, poručio je predsjednik Vučić. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. Cijene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Trump je ranije potvrdio da će sporazum uključivati ponovno otvaranje ključne trgovačke pomorske rute kroz Ormuski Moreuz bez dodatnih detalja. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vrijeme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine gde je govorio ordenu kojim ga je odlikovao Xi Jinping. Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsjednikom Xijem za nastavak saradnje, ocenio je Vučić. Stvoreno ističe mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove, za naše ljude, za veća primanja. Mi danas stremimo da ostvarimo rezultate još bolje i još veće, poručio je predsjednik Vučić. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, K. Shanmugamom. Poželjavši kolegi dobrodošlicu u Beograd, ministar Dačić je istakao da su bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, čiji su temelji uspostavljeni tokom osnivanja pokreta nesvrstanih, kao i da postoji stabilna tendencija za njihovo sveukupno unapređenje. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine Zoricom Mitrović o unapređenju položaja pripadnika ove nacionalne manjine. Macut je istakao da su nacionalni saveti nacionalnih manjina partneri države u ostvarivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, čemu je Srbija u punoj meri posvećena, saopšteno je iz vlade Srbije. Cijene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Trump je ranije potvrdio da će sporazum uključivati ponovno otvaranje ključne trgovačke pomorske rute kroz Ormuski Moreuz bez dodatnih detalja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vrijeme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.